0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjski kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 16 minuta, tačno se nida u nastavku i ti i ja.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
4: Hit FM Radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: I, kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Pisi mu dao da proba.
1: Odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: možda da prvo postavim pitanje nagradno, koliko puta Knez u ovoj pesmi izgovori da si ikada mene voljela kao tebe ja?
1: Iskreno, to je dobro pitanje, ali još bolja stvar je što neko na internetu objavio, narode, kako na koji god način da poređamo stihove ove pesme, sve je tačno. Da li prvo rekli da li si ikada mene voljela kao tebe ja, ili mene voljela kao tebe ja, da li si ikada...

0: Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski put 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.